i Milanče Radosavljević za Goranja Velenje Cilje. Milanče Radosavljević, zašto smo se sreli?

0: munja sa neba seva, doma Zdravković peva.
1: Ja i sjećanje na Tomu Zdravkovića i legendarni hit Ispod palme.

Da, sjećamo se Plavi orkestar. Ako su to bile samo laži, Plavi orkestar.